Gì? Anh bảo là chào đây và bên này. Nó không biết. Gì? Hình như cái gì là học theo một em nghiêu sĩ lưu là học sinh mang mắt. Ít bác sạc là ông ta này. Tôi sát sẽ gửi. Tôi sáng nè gạch xe mà gửi là học cơ. Apa kelau aku tak semai gal la lau sama ni kunno kini kunno lagi yang imbangat angilau malu mana ingat ilau ni aku. I guess about two three days ago, when Guy and I were rehearsing, I heard him sing a song that he wrote a number of years ago, and I told him, boy, it sure'd be nice if you could sing that for the people in Kujuak. So if Guy would do it, he'd like to sing one of the songs that he created.